0: eto, malo smo usporili, zahladili, pravo vrijeme za oproštaj od današnjih valova koje su odradili Boljen Korić, Domagoj Zorić i Albert Petrović.
1: Radio Rijeka.